saresti tu. Stižićemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko

0: Švedska izvođačica Felicia s moćnim singlom My System spaja futurističku produkciju, zarazan refren i eksplozivnu klubsku atmosferu.
1: Pjesma zvuči kao savršen soundtrack za veliku pozornicu, pjesma koja istovremeno tjera na ples i ostaje u glavi nakon prvog slušanja.
0: Felicia ovim singlom potvrđuje svoj potencijal kao novo ime europske dance scene, donoseći modern pop senzibilitete i eurovizijski spektakl u jednom. I don't even...

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues